kichkimizni tortib cho'ng bo'g'ucha bizga oq ko'ngil bo'lish to'g'risida tarbiya berilgan. Qiyinchilik yo'liqqanda oldiq berib yordam qilish, yiqilib tushgan odamni uchratganda berib yo'lab qo'yish. Lekin turmushning eng rahimsiz yeri shuki, yaxshi niyat ba'zida yaxshi javobga erishmaydi. Qanchalik odam butun kuchi bilan boshqalarni murodiga yetkizsa, oxirida og'rinish ham azoblanish oqibatiga qoladi. Bek oq ko'ngil qilish ba'zida bir xil obatdir.

buyruqni tanlash sualiga almashtirganda bola texim yaxshi maslashadi. Siz yatqinni yig'ishtir deganning o'rniga siz avval o'yinchoqlarni yig'ishtiramsiz yoki kiyimlaringizni qatlamsiz deb so'rang. O'ynamay tamoq ye deganning o'rniga hozir tamoq yemsiz yoki 5 minutdan keyin yemsiz deb so'rab, bolaga tanlash huquqi bo'lganda u o'zini o'zim ega bo'laman, majburlanmayman deb o'ylaydi. Nurg'un onla bolalarga bu xil tanlash savolini ishlatgandan keyin bolaning so'ralmalar kesili yermas azaygan. Yana texi apa men mushun tanlayman deyishdimi o'g'ini vaqan. 4-nji baladan gumonlanganda oldi bilan sababini so'rang, hargiz hukm chiqarmang. Bolaning imtihon qog'ozini o'g'irlikcha o'zgartganligini payqaganda, "Sen yolg'on so'zlashni qanday o'g'inib olding?" deb so'rmay, "Bu qitimqi imtihonni qiyinchilik ko'rildimi? Men kichik vaqtimda imtihon yaxshi beramasam tilanglashdan qo'rqatdim. Biz birlikda qayerda xatolashganligimizni ko'rib baqayli bo'lamdi?" deb. Muloyim savol so'rash bolani yolg'on so'zlatkizmasdan, balki ko'nglini kengroq ochquzdi. Haqiqiy ishonch bolaga "Men xato qilsam, ota-onam menga yordam qiladi, meni tillamaydi" degan ta'siratni berdi. Ota-onaning yig'izi bolaning kayfiyat o'zgarishini boshqurdigan veklochatil. O'xshashlab bir yig'iz gapni to'g'ri desangiz, mayqajlash punkti bo'ladi. Xato so'zlasangiz, o't o'chirish asbobi bo'ladi. Ayiblashni maslahatlashga, ablab-saplab javob berishni ko'ngil qo'yishga o'zgartganda, bola ota-onasiga gap qilganda rohat his qiladi. Nima degan bilan kimning yaxshi muomilaga erishgisi yo'q?

Yangjan apandi ilgiri mundaq degan, har qandaq odamning turmushiga havas qilmang. Amaliyotda har kimning turmushida ko'ngilsizliklar bor. Ular bak talaylik emas, balki xafaliklarni faqat sizga ko'rsatmadi xolos. Turmush oddiy bo'lsa bo'ldi, baslishdan hojat yo'q. Turmushda baxt yoki baxtsizlik bo'lmaydi, faqat qanoat qilish, qanoatlanmaslik bo'ladi. Hayot bir jarayon, uchirganning hammasi so'g'at, yo'liqqan ishlarning hammasi kechirmish. Bek ko'p o'ylab ketmang. Hammasi eng yaxshi o'rinlashtirishdir. Faqat joylikni tashlab, o'zingiz qilmoqchi bo'lgan ishlarga diqqat qilsangizlar, barliq tashqi muhit sizni qiyin ahvolga tushirib qo'ymaydi. Shundaqlar ishga sarfiyatdan qutulib, o'zingizga qaytib kelasiz. Chunki faqat harakatlar vaziyatni buzadigan kuch olib keladi. Tashvishlanish, ishki xo'rtishning bo'g'molatni buzib tashlashga yordami bo'lmaydi. Aksincha o'zi qo'l sep ishlaydigan harakat kuchini parchalab yetadi. Faqat uni tashlab qo'yib, bu jarayonda to'xtamay olg'a ilgirligandilar, andin to'g'ri natijaga teximi yiqilisha olasiz. Kulimsirab yuzlanmasangiz, undaqda sukut qiling. O'zingiz ko'ngil bo'ladigan ishlarni uncha muhim deb ketmang. Ba'zi ishlarga ko'ngil bo'lmasangizlar, sizga ziyonkashlik qilmaydi. Ba'zida ma'nodaga yo'l yo'q bo'lishning o'zimi bir yo'ldir. Hayotlikda pushaymon qilg'idagi ish yo'q.

Qan tomurlarını yumşaq ham ravon qilish uchun bu 5 xil qorimini ko'proq yeb berish kerak. Birinchi qari qayrin quloq, ya'ni qari mor. Qari morning yemaklik tarkibidagi aspirin degan chiroyli nomi bor bo'lib, uning tarkibidagi morning qand tarkibi mo'l bo'lib, qon uyutquchi enzimni kechiktirib, xolesterinni tovallatib, qon plastinkalarining uyushib qolishining oldini oladi. Shuna uning belgili qon nuqtasining oldini olish ham qon tomirlarini yumshatish roli bor. Ikkinchi karapsha. Karapsha haqiqatan qon tomirlariga foydali ko'kdat. Uning tarkibidagi yemaklik talosi, manitol, vitamin va mineral moddalar qon tomirlarini bo'shatish, qon bosimini tovallatish, arteriya botqisini qaytishining oldini olish roliga ega. Biroq ko'pchilik shuning diqqat qilish kerakki, yuqori qon bosim 3 darajaga ayriladi. Siz qon bosimingizning qaysi darajaga tabi ekanligiga qarashingiz, yana o'lchamlik to'g'ri yeyish orqali qon bosimingizni tovallatishingiz kerak. Karapsha faqat qon bosimini tushirishda qo'shimcha rol o'ynaydi, ya'ni qon bosimini tovallatadigan to'g'ri o'rinda ishlatishga bo'lmaydi. 3-chi purchaq turdikilar. Purchaq turdikilarning o'simlik oqsili degan nomi bor. Uning tarkibida purchaq litsin deb ataladigan qon tomirlariga foydali bir xil modda bor. Bu xil modda qon tomir devoridagi yog' impulsiyasini ushoqdanchilarga aylantirib, undan sirtqa toshaydi. Yana qondagi xolesterinning saviyasini tengshaydi. Shunga qon tomir tozalovchi degan go'zal nomi bor. 4-chi sulu. Sulu yarmisidagi glukoza metabolizmining qondagi may miqdorini yaxshilaydiganligi isbotlandi. Bu yuqori qon shakari hatto diabet bemorlariga nihoyatda foydali. Suluni tanlaganda ko'pchilik cho'qim cho'ng dalliq sulu yaproqchisini tanlashi, tarkibida shakar barlarini sotib olmaslikka alohida diqqat qilishi kerak. 5-chi lamnariya va yosinlar. Lamnariya tarkibida qiyoliq yosin polisaxarid, lamnarin, yana ala supatlik oqsil va to'yinmaga yog' kislotasi bor bo'lib, qon nuqtasi, arteriya botqisining qaytishish va yuqori qon bosimi yurak kesilining oldini olishda belgilik roli bor. Yuqori qilardan boshqa yana pomidor, sabza, piyoz qatorliq ko'kdatlar mu qon tomirga eng tayin do'stlarni muomil qiladi, lekin ko'pchilik qon tomirini asrashda ba'zi nochar turmush odatlarini o'zgartirishi kerak. Masalan, tunash, tamak chekish, oson ochiqlanish, yemak ishmak mayliq bo'lish, mayda pishirilgan, ziyoda tatliq, ziyoda tuzliq yemaklarni bak ko'p iste'mol qilishdan saqlanish kerak.

0: kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi. Qadimdan hozirgacha jongoliqlar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
1: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblar samimiy rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafo qila oladiganlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblar atrofimizdagi ulgu bo'la oladigan odatdagi kishilardir. Oliy janoblar qatorida turish, oliy janoblarga to'g'rilanish kamtar oliy janoblardan bo'lish jungoliqlarning ro'yi intilishidir.

taraqqiyot yoshirin kuchi g'oyat zo'r. Kelgusida g'arbiy qismning sayyohchilikini taraqqiy qildirishda ehtiyoj va iste'mol zanjirini cho'rdab ish ko'rib, tijorat subyektlarining faoliyatchanligini to'liq qo'zg'ab, kasblarni birlashtirish, ijodiy etish andisi, odamni asos qilgan mulozimat sistemasini barpo qilish orqali yangi iqim miqdori va ish nuqtasi yaratamiz.

ijtimoiy taraqqiyotning 14-5 yillik yirik plani va 2035 yilgacha bo'lgan kelgusi nishonni tuzish to'g'risidagi taklif haqida izohatning bir qismini anglatamiz.

0: zamonaviylashtirish ishlarining o'ngishli olg'a siljitilishiga haqiqiy kapolat qilishimiz shart. Yuqorqi tonish asosida taklif originalida maxsus bo'lak ajratilib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlash, davlat mudofiyasi va armiyaning zamonaviylashishini tezlatish qatorliklar strategiyalik o'rlashtirilib, umumiy davlat xavfsizligiga qarshi chiqib turish, davlat xavfsizligi tizimisi va iqtidor qurilishini kuchaytirish, davlat xavfsizligi to'sqinini mustahkamlash ta'kidlandi. 6. Sistema qarshi chiqib turish to'g'risida taklif originalida 14-5 yil mazgilidagi iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda sistema qarshi chiqib turish prinsipiga amal qilish shart deb o'tirib qo'yildi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti partiya va davlat ishlarini sistemalik planlash, bir tutash olg'a siljitishni chiqib turib, yangi amaliyotning ehtiyojiga asosan bir qator yangi o'rlashtirma va yangi tadbirlarni shakllantirib, butun partiya butun mamlakatdagi har millat xalqini yetaklab tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Bu jarayonda sistema qarshi ulug' ideya va xizmat usuli bo'ldi. Umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqqandan keyin biz sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiyuzlik qurish yangi safarini boshlaymiz. Davlatimizning taraqqiyot muhitida chonqur va murakkab o'zgarish bo'layotdi. Taraqqiyot tampon bo'lmaslik, yetarlik bo'lmaslik masalasi yanada gavdalik bo'layotdi. Iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotdagi ziddiyatlar murakkablashyotdi. Shunga sistema qarshini chiqish qilgan asosni planlab va hal qilib, har qaysi sohadagi xizmatlarni va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishini umumiyuzlik moslashtirib ilgari surishimiz shart. 7. Umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqishni tamomlash ahvoli va jakarlash vaqti to'g'risida. Partiya qurilganligiga 100 yil bo'lganda 1 milliard necha yuz million aholiga naf yetkazadigan texnik yuqori saviyalik xalq jamiyatini umumiyuzlik qurib chiqish partiyamizning yangi asri kirgandan keyin xalq jamiyatini asosiy jihatini qurib chiqish asosida o'tirib qo'ygan kurash nishoni. Xalqqa bergan tantanlik va'dasi. Islohot ichevitishning dastlabida partiya markaziy komiteti xalq jamiyat qurish strategiyalik tasavvurini o'tirib qo'ygandan buyon biz xalqning go'zal turmush istikini kurash nishoni qilib necha avlod kishilar boshdan oxir bo'shashmay davomli kurash qilib keldik. 13-5 yil mazgili umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqishning hal qilg'ish g'alabasini qo'lga keltirish bosqichi. Biz muhim nuqtani tutish, kamtuklikni to'liqlash, ojiz taraflarni kuchaytirishni gavdalantirib, zo'r xavf-xatarning oldini olish va uni tugatish, nomratlikning dal joyida qutuldirish, bulg'unishning oldini olish va uni tuzash qatorliq o'tkalga hujum qilish janglarini qat'iy yaxshi qilib, bir qator yangi zo'r muvaffaqiyatlarga erishdik. Tuyuqsiz yuz bergan yangi tasman o'pki yallug'i yo'qmi? Davlatimizning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotiga noyitti zo'r foydasiz ta'sir elib keldi. Partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida butun mamlakat xalqining o'rtaq tirishi orqasida yangi tasman o'pki yallug'i yuqumining oldini olish tizginlashda zo'r strategiyalik natijalar qo'lga keltirildi. Davlatimiz iqtisodiy, ijtimoiy ishlarni asliga keltirishda dunyo bo'yicha oldingi qatorda mangdi. Asoslik iqtisodiy ko'rsatkichlar yaxshilanishga yuzlandi. Ijtimoiy ishlar xalq turmushi unumli kapolatga ega qilindi. Mo'ljallanishicha bu yil davlatimizning ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati 100 trillion yuandan oshdi. Xalqning turmush saviyasi ko'rinarli o'sdi. Hozirgi o'lcham bo'yicha yezlardagi nomrat aholining hammasi nomratlikdan qutuldi. 13-5 yillik yirik planda bekitilgan taraqqiyot nishoni, umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqish nishoni o'z qaralida ishqa oshdi. Navbatda umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqishning yanada davomlashayotganligi ko'zda tutilib, taklif originalida umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqishning hal qilg'ish g'alabasiga erishda hal qilg'ish muvaffaqiyatlar qo'lga keltiriladi deb bayon qilindi. Kelar yilning oldingi yarmida partiya markaziy komiteti umumüzlük Allah cemiyet kurup çıkışını sistemilik bağlaydı ve kulaslaydı. Andın, devletimizin umumüzlük Allah cemiyet kurup çıkallıkını resmi cakarlaydı.
1: Hürmetli radyo alıcılar, biz bugünkü günüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 3. ayının 17. günü Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığını riyasetçilik kılganı sözlügen stratejilik iradını saklap, yukumunun aldığını iliş hizmetlerini inçke puhtu tutuş gerek namlık sözünün mühim noktasını ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 10. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığında bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin Halk İgiliki Terakiyatı ve İctimai Terakiyatının 14. 5 yıllık yirik planı ve 2035. yılı gıcı bolgan Kelgüsi Nişanlı Tüzüş Doğrusu'daki teklif ve akıda zatının bir kısmını anlattık.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toqdi. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Turg'un Mejitning Gul qisqan mening yarim nomli povestida bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

gap söz qılmay qəbul qilishingiz kerak. Agar siz men bilan bugun tanishgan bo'lsangiz, o'chaqda siz menga bu ishingizdan intan xoshal bo'ldim degan ham oldingi kunidagi ishni ko'chilab so'rab ketmagan bo'latdingiz. Ba'zida biz tenimizni qurbon qilib, shuning hisobiga azroq ro'yi ozodlikka erishimiz. Navoda ashunchilik ro'yi ozodlikka erishalmasak, o'chaqda biz nimaga aylinib qolamiz? Men Margaretga qoyillik nazarim bilan qarab o'tirdim. Gaplariga qoyil bo'ldim. Burun bu ajoyib odamning putlarga bo'lsimi so'ysam deb orzu qilardim. Uning sirtiga qarab shundoq o'ylagan bo'lsam, endi hozir uning ichki dunyosining cho'nqurligini ko'rib turibotdim. Burun uning turmushi ichidagi oddiy bir a'zosi bo'lib qolsam deb orzu qilgan bo'lsam, endi hozir uningga qanoat qilmay yotdim. O'zimdan o'zim insonlarning orzu armonlarining cheki bormi zodi deb so'rabmi qo'yibotdim. Demisimi shu? Arzuyim amalga oshgan turuqliq, uningga qanoat qilmay, texmi ishkirlab ketyotmaymanmi mana? Bu ras, dedi u gapini davomlashtirib. Taqdirimiz boshqalarning ilkiga o'tib qolgan bizdek ayollarning g'alita orzu armonlarimiz ham tigiga yetkilib bo'lmaydigan muhabbat kechirmishlarimiz bor. Ba'zi ma'lum bir ish uchun, yana ba'zi boshqa bir ish uchun boshqalarga tayinib qolamiz. Ba'zi odamlar bizni deb vayron bo'lib, hech nimaga erishalmasa, ba'zi odamlar bir dasta gul bilan bizga erishaladi. Xoşallığımız tutup kesi hiyalımızı kegen kılıklarını kılımız. Bu bizden iş püşkümüzü çıkarğınımız ve dert elemlerimizin ontuşlarımızdaki sebeplerimiz. Minin sizge beqinip kalğınım her kandak ademini gedin tez bulup getdi. Bunun da men sizge kasem içip yer eleymen. Nemiş çöğünden? Men kan kuskan çağda yenimden ketmeyi kolumunu çığ tutup durdunuz. Yani közdürünüzden yaş ahdi. Demek, mağı tuncu bulup hakiki histaşlı kılgan ademsiz buldunuz. Мен қызық бір кеп қып берей. Бұрын мені бір күчкін болыдыған. Мен өтелсем, маңы чырайдың қайғу яғдырып қарап кетәтті. О, менің бірдің бір яқш көрдіған күчкім еді. О, өліп кеткенде, ата-анамғы жығылымыған жығыны шоныңғы жығылыдым. Көңілім шүнчілік ерім болды. Мен 20 жыл апамның тыл тайық астыды чоң болған. Сізді мен бір көріпті яқш көріп қалдым. Худи күчкімді яқш көргендік. Agar erlarning hammasi ko'z yechi bilan bir narsani qo'lga keltirgili bo'ladiganligini bilgan bo'lsa, ular odamning texmi omroqligini keltiradi. Bizmi ularning pullarini bu darajada buzib, chashmagan bo'latdik.

0: Dengiz tamchi suvga sanga muhtojman deydi.
1: Tog'la toshqa sanga muhtojman deydi.
0: Kichik-kichik tamchilardan dengiz asl bo'ladi.
1: Kichik-kichik toshlardan tog' asl bo'ladi.
0: Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, japo halovatda, sharaf nomusda. Hayot mamatni bilib oladigan, taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaylik.
1: Jonghua millati cho'ng oilasida har birimiz xuddi bir tomchi suvga, bir tol kichik toshga o'xshaymiz.
0: Ana vatanim, dengiz suyining zangar rangini jo'lalandirish uchun sanga muhtojman. Tog'larning hayvatlik bo'lishi uchun sanga muhtojman. Jungoning eng go'zal qiyofasini suratlash uchun sanga muhtojman.
1: Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, japo halovatda, sharaf nomusda, hayot mamatda billi bo'ladigan, taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaydi.
2: Ona vatan sizga muhtoj.

iqtisodiy aylanishning shakllanishiga turtki bo'lgandila butun dunyodagi boylik zarur omilini texmi yaxshi jalb qilib ichki ehtiyojni qondirish bilan birga davlatimiz kasb texnikasining taraqqiyot saviyasini o'stirib xalqaro iqtisodiy hamkorlik va raqobatga qatnashish yangi afzallikni shakllantirguli bo'ladi. 3. 14-chi 5 yildagi va 2035 yilgacha bo'lgan iqtisodiy taraqqiyot nishoni to'g'risida fikr ilish jarayonida ba'zi joylar va tarmoqlar 14-chi 5 yildagi iqtisodning ish surati nishonini 2035 yilga borganda iqtisodning umumiy miqdori yoki kishi bishiga to'g'ri keladigan kirimni bir qatlash nishonini aniq o'tirg'i qo'yishni taklif qildi. Hujjat tayyorlash guruhi astoydil muhokama qilish va hisoblash orqali mundaq deb qardi. Iqtisodiy taraqqiyot iqtidori va sharoitidan qaraganda davlatimiz iqtisodining uzoq muddatli muqim taraqqiyotini saqlashda umid va yoshirin kuch bor. 14-chi 5 yilning oxiriga borganda hozirgi yuqori kirimlik davlat o'lchamiga yetish 2035 yilga borganda iqtisodning umumiy miqdori yoki kishi bishiga to'g'ri keladigan kirimni bir qatlash tamoman mumkin. Shuning bilan birga kelgusi bir mazgilda tashqi muhitdagi muqimsizlik, iniqsizlik omillarining bir qadar ko'p bo'ladiganligini, ichki iqtisodiy taraqqiyotga zarba yetkazish ehtimoli bo'lgan bir muncha yoshirin xavf-xatarning mavjudligini, yangi tashsimon o'pki yallug'i yuqumining yer shari miqyosida keng tarqalib chuqur ta'sir paydo qilayotganligini, dunyo iqtisodining sijil pastkoyga tushib kelish ehtimoli borligini o'ylashib o'tiri uzoq mazgillik yirik plan nishonida iqtisodiy qurilmani a'lolashtirishga texima ahamiyat berib har qaysi taraflarni xizmatning muhim nuqtasini taraqqiyotning sifati va unumini o'stirishga qo'yishga yetaklash kerak. Partiya Markaziy komitetining taklifida asosli cho'ng yo'lnish belgilanadi. Cho'ng strategiya bekitiladi. Shunga har qaysi jihatlardagi omillarni universal o'ylashib taklif originalida 14-chi 5 yildagi va 2035 yilgacha bo'lgan iqtisodiy taraqqiyot nishonini bayon qilishda xarakter bekitishni asos qilgan miqdor belgilashni o'z ichiga olgan usul qo'llanildi. Yirik plan programmasini tuzganda astoydil hisoblash asosida munosib miqdorlashgan nishon o'tirg'i qo'yilsa bo'ladi. 4-chi butkul xalqning o'rtaq beyishini ilgari surish to'g'risida o'rtaq beyish sotsializmning mohiyatlik talabi, xalq ommasining o'rtaq orzusi, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotga turtki bo'lishimizdan maqsad tegi taktini aytganda butkul xalqni o'rtaq beyitish uchundir. Yangi jungo qurilgandan buyon bo'libmi islohot ichib etishdan buyon partiyamiz xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab o'rtaq beyish nishonini ishqa oshirish yo'lida bo'shashmay tirishib xalqning turmush saviyasini uzluksiz o'stirdi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon biz nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilishni eng muhim o'ringa qo'ydik. Hozirgi o'lcham bo'yicha yezlardagi nomrat aholining hammasini nomratlikdan qutuldirish butkul xalqning o'rtaq beyishini ilgari surishdiki bir zo'r tadbirdir. Hozir davlatimizda taraqqiyot tampon bo'lmaslik, yetarlik bo'lmaslik masalasi yanada gavdalik. Shahar, yezlar, rayonlarning taraqqiyot farqi va kirim taqsimot farqi bir qadar cho'ng. Butkul xalqning o'rtaq beyishini ilgari surish uzoq mazgillik vazifa. Lekin davlatimizda umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiyuzlik qurish yangi safarning boshlanishiga ergishib butkul xalqning o'rtaq beyishini ilgari surishni texmi muhim o'ringa qo'yib qadamni puxta besib uzoqcha bo'shashmay ishlab bu nishonga yetish uchun texmi faol tirishchanlik ko'rsatishimiz shart. Shunga taklif originalida 2035 yilga borganda sotsialistik zamonaviylashtirishni asosiy jihatdan amalga oshirish kelgusi nishoni haqida to'xtalganda butkul xalqning o'rtaq beyishi jihatida texmi ro'shan mohiyatlik ilgirlash qo'lga keladi deb o'tirib qo'yildi. Xalqning

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadaqli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimlik mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

bevosita to'sqinlikqa uchratib, oqchashni keltirib chiqaradi. Bu kasalliklar ko'p hollarda genning tuyuqsiz o'zgarishi bilan munosabatlik bo'lib, bemor tug'ilgandan boshlabla oqchash bo'lish qiyinchiligiga duch keladi. Keyin paydo bo'lgan omil, turmush odati, muhit omili, ro'y besim qatorliklarning hammasi oqchashga turtki bo'lib kelishi mumkin. Uzoq muddat ta'minlash qonuniyatlik bo'lmasliq, harakat kamchil bo'lish, yemak-ichmak tashi bo'lmasliq qatorliq nochar turmush odatlari badanning ichki qismidagi tamponlikni buzib, qora pigmentning hosil bo'lishini azaytib, oqchashni keltirib chiqaradi. Shuning bilan bir vaqtda muhitning bulg'inishi, ultrabinafsha nur qatorliq tashqi omillarmo chashni zaxmlantirib, oqchashning paydo bo'lishini tezlatishi mumkin. Tehimo diqqat qilish qarziydigini shuki, ro'yi besim oqchashga ta'sir ko'rsatadi. Uzoq muddat yuqori besim altida turgan kishilar, masalan, xizmat maydonidagi sarxillar, o'quvchilar qatorliklarida asosan oqchash paydo bo'ladi. Chunki besim simpatik nervini g'idiqlab, ko'p miqdordagi chash pigmenti g'ul hujayrasining xorishni keltirib chiqarib, eng oxirida chashni oqartib yetadi. Shuning uchun besimni yenikiltishni o'rganib olish, kayfiyatni xoshal tutish chashning oqarishining oldini olishda intayin muhim rol o'ynaydi. Oqchashning yoshirin kushandisi Çaşının ösüşi və rəngi yetərlik ozuqluqa muhtaç, bəzi ozuqluq maddələrinin kəmçil bölüşü çaşının ağırışını bivasitə gətirib çıxırışı mümkün. Aldı bilən, axsıl çaşının əsaslıq tərkibi. Axsıl kəmçil bolsa, çaş acizləşib, asan üzülüb, parqıraqlıqını yoxdudu, hətta axçaş payda boludu. Şuna hər günü yetərlik, süpətlik axsıl qubul qılışqı kapalətlik qılış gərək. İkincidən, yod elementi qara pigmentdən asıl bölüşünü ilgiri sürüşdə aşqışlıq rolu oynaydı. Yod kamchil bo'lsa, qora pigmentning hosil bo'lishi yetarlik bo'lmay, oqchash paydo bo'lishi mumkin. Hayday, qizil dengiz yusuni qatorliq tarkibida yod elementi mo'l bo'lgan yemaklarni muvofiq iste'mol qilish oqchash masalasini yaxshilashga foydali. Buningdan boshqa, B turdagi vitaminlar chash sog'lomligi jihatida muhim rol o'ynaydi. Ular chashning metabolizm jarayoniga qatnashib, qora pigmentning hosil bo'lishi va tarqalishini ilgari suradi. Vitamin kamchil bo'lsa, chashning qurib ketishi, oson tushib ketishi yoki chashning oqirib ketishini keltirib chiqaradi. Shuning uchun to'liq tanliq ziraat, qari go'sh, tuxum qatorliq vitaminlarni yetarli qabul qilish oqchashning oldini olishdagi unumli usuldir. Uchinchidan, mikroelement mis bilan temirmo chashning sog'lomligini saqlashdagi muhim elementlarning biri. Ular qora pigmentlarning birikish jarayoniga qatnashadi hamda tuk xolsi hujayralarining yetarli oksigen va oziqlikka erishishiga yordam beradi. Bu elementlar kam bo'lsa, chashning rangi suzlishib ketadi, hatto oqirib ketadi. Bu elementlar mo'l bo'lgan qattiq po'stliq meva, purchoq turdikilar, hayvonlarning ichki a'zolari qatorliklarni muvofiq miqdorda iste'mol qilib bersa, chash oqirish masalasini yaxshilashga foydali. Qisman bo'lakdiki, chashning tuyuqsiz oqirib ketishiga sal qarmaslik kerak. Birinchi, backbolder ichki chekisi oqirish. Ichki chekidagi chashning o'rni quloqning yonida bo'lib, jungo tibabidagi o't tumurining aylanish yo'nalishi hisoblanadi. Jigar bilan o't bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Shunga ichki cheki chashda oq chash paydo bo'lsa, bu qonozlik jigarga qon yetishmaslikdan bishorat berishi mumkin. Jigar asosliqi qon saqlashga mas'ul bo'ladi. Jigarga qon yetishmasa, ichki cheki chashqa osonlik oq kiradi. Yana uyqusizlik, ko'p tush ko'rish, oson charchash, ko'z qurg'oqlashish, kayfiyat yaxshi bo'lmaslik qatorliq ahvollar ko'rilishi mumkin. Ikkinchi, bosh cho'qqisi orqa mengizda oq chash ko'p bo'lish. Baş çoxqısı dumay tumarı bilan jinmay tumarı ötüdigan joy bo'lib, jinmay tumarı börek bilan eng zich munosabatlik. Shunga bosh va orqa mingida oqchash paydo bo'lsa, börek tumurga ko'proq diqqat qilishi kerak. Bu börek qovutining yetishmasligidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Agar butun badan mag'dursizlanish, bal dumba telib og'rish, putqul muzlash, demis qilish, mag'dursizlanish, untug'oqlik, inkas aslash qatorliq ahvollar qo'shilib kelsa, börekni quvvatlab, qon to'liqlashga ahamiyat berish kerak. 3-chi, peshonada oqchash ko'p bo'lish. Xotirlanishcha, peshonadagi oqchash ko'pincha tol va oshqozonning tamponsizligi bilan munosabatlikkan. Peshoniga mos keladigan refleks rayoni tol va oshqozonga tavab bo'lib, tol va oshqozonning iqtidori normalsizlashsa, qon va quvvat ojizlab, peshoniga qon va quvvat yetishmay, oqchash paydo bo'lib ekan. Shunga agar peshondagi oqchashning tuyuqsiz ko'payib ketganligi, yana qorsoq ko'pish ichi titildab uyqusizlik, eg'iz qurish, eg'iz ochiq bo'lish, eg'iz purash, ich surish qatorliq alomatlar bayqalsa, tol va oshqozonning iqtidorini tengshashga diqqat qilib, tol va oshqozonni yaxshi asrash kerak. Bu bir qancha ishni yaxshi ishlash orqali oqchashga taqabul turg'uli bo'ladi. Birinchi, chash pudr qilish va bo'yashni azaytish. Doim targ'oq yoki barmoq bilan bosh terisini ulab, bosh terisining qon aylanishini ilgari surish. Nachar chash yuvish buyumlarini ishlatmaslik, chashni oz budri qilish va bo'yash. Ikkinchisi chashni obtobdan saqlash. Teriga o'xshash chashmo obtobdan saqlanishi kerak.

ishdan o'tish natijasida seriq mulun o'xshash bo'lmagan yashash muhitiga moslashish iqtidoriga ega bo'lgan. Mayli bukparaqsan o'rmonlik yoki keng yaylaq bo'lsin, hatto insonlar to'plashib o'tiraqlashgan joy atrofidan ularning izini topqili bo'ladi. 2021 yili seriq mulunlar davlatimizning davlat tarafidan nuqtali qo'llanilgan yovvoyi hayvonlar tizimligiga kirgizilib, davlat tarafidan birinchi darajalik nuqtali qo'llanilgan yovvoyi hayvon qilib bekitilgan.

davomlashyotdi. Biz har vaqt tabassum qilishni, kulimsirashni do'stlarimizga tavsiya qilib kelyapmiz. Endiki qimmatli damlarimizdimi, yana shu do'stlarimizga qaqaqlab kulishni tavsiya qilamiz. Balkim do'stlarimi bilishi mumkin, odamning yuzida 60 pochi muskul bo'lib, mushu odam qaqaqlab kulgan chaqda eng ko'p bo'lganda 35 pochi muskul harakatlanadigan. Mushu muskullardan chiqqan bir xil modda yurakni yashartquchi eng esil dori hisoblanadigan. Demak, xushalliq, xushtabassum hamma odamga yarashadi. Endi uningdan boshqa keng qosoqlik, apochonlik, xushxuyliqni aytdim o'yim. U kishining obro'yini yuksaltirib qolmasdan sog'lomligiga aktiv ta'sir ko'rsatdi. Dali Karnegining inson tabiatidagi ortiqchiliklar va ojizliklar degan bir kitobi bor. Shu kitobda bu odam shundoq deydi. Men shirkitimga qopoqni turib ochiqlab yurdigan falsafa doktorini emas, har vaqt kulib tabassum bilan yuridigan boshlang'ich maktab o'qituvchisini xizmatga ilishni xohlayman deydi. Demak, kayfiyat intayin muhim. Kishi ochiq yomon tarsa bo'lsa, kishilar uning yiqilishidan qochadi. Doim ochiqlanib qoqshab yurdigan odamlarning salomatligi albatta yaxshi bo'lmaydi. Ham psixologlarning tadqiqotiga asoslanganda, mushu odamning cho'ng mengi postlar qavitida nurg'un qo'zg'atquchi nervlar bor bo'lib, odatda tangpun holatda turdi ekan. Ammo normalsizlik paydo bo'lganda, bu qo'zg'atquchi nervlar jiddiy harakatga kelib, iqtidorini yo'qotadi ekan. Buning bilan badandagi ichki ajratmalarning qalaymaqallashishi kelib chiqadi ekan. Bedenning immunitet sistemisi nacharlashib ketadi ekan. Demak, ochiqlanish u bir kayfiyat masalasi bo'lib qolmasdan, yana salomatlikka mu intayin ziyonli ekan. Qonilar mundaq bir gap bor, ochiq aqlni kesadi deb. Shunga ochiqingiz kelganda, amal va o'zingizni tutib oling. Bu chaqda bir tarafdan qarshi tarafda xotirjamlik kayfiyati paydo qilish imkoniyati tug'ilsa, yana bir tarafdan bu orqali salomatlikni asrash maqsadiga yetkili bo'ladi. Shunlashqa har vaqt xushal kayfiyatni saqlaylik. Endiki damlarimizdimi xushal kayfiyatimizda go'zal naqshlarimizga marhamat qilaylik.

qurishni tub qo'llanmaga ega qildi. Markaziy moliya dashchisi marksizm shoyanining professori Xu Shuxiang monularni bildirdi. Boshchi Xi Jinpingning muhim so'zi yiroqni ko'rarlikka ega. Mazmuni cho'nqur bo'lib, partiya va davlat ishlarining taraqqiyot umumiyati yuksakligida turilib, to'g'ri bexatarligi va uchirlashtirish ishlarining strategiyalik o'rni, taraqqiyot yo'nalishi va amaliyot yo'li cho'nqur sharhlangan. Bu bizning to'g'ri bexatarligi va uchirlashtirish ishlarining taraqqiyotidagi cho'ng-cho'ng masalalarni hal qilishimizni tub qo'llanmaga ega qilib qolmay, uchur inqilobi davrining taraqqiyot qonuniyatini cho'nqur ochib berib, to'g'ri kuchlik davlat qurish tarixi burchimiz va mas'uliyatimizni aydinlashtirdi. To'g'ri bexatarligi va uchirlashtirish ishlarini taraqqiy qildirish uchun xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasini izchillashtirish shart. 10 yildan buyon davlatimizda tor ahli 1 milliard 125 millionga yetib, aloqa torining umumlashish nisbati 80% dan oshdi. Yangicha uchur ul aslahalar qurilishi tizlatilib, 5G tori dunyodagi eng egiz cho'qqini yoritdi. Vatanimizning eng janubiy chetini qopladi. Butun mamlakatdagi barliq yezi bozor ham 95% ma'muriy kanitga 5G tutashtirildi. Davlatimiz hamma noyaga 1000 megabaytlik tor tutashtirish, hamma yeziga 5G tutashtirish, hamma kanitga keng belbog'liq tor tutashtirishni ishga oshirdi. Chat yiroq rayonlardan xabarlashish qiyin bo'lish masalasi tub xarakterli hal qilindi. Raqamlik taraqqiyot natijalaridan texmi keng omma nafga erishdi. Tor bo'shligi millionlagan ommaning o'rtaq ma'naviy makoni. Tordagi qalayimqanchilikka qarata aloqador tarmoqlar qattiq tadbir qo'llanib, o'tkir shamsharni chiqarib, torni saplashtirish, torni pokizlash qatorliq bir qator maxsus tuzashlarni davomli qanot yoydirdi. Shuning bilan bir vaqtda a'lo sifatli tor mazmuni bilan ta'minlash va sig'imni kengaytirishni davomli zo'raytib, ham xalqning ma'naviy madaniyat ehtiyoji qondirildi, ham dunyoga ishonchlik, suyumlik Hurmatga sazovar jungu obrazni namoyon qildi. Yadroliq texnika davlatning muhim qurali. Eng halqiliq, eng yadroliq texnikada mavqeni mustaqil yangilik yaratish, o'zimizga tayinish, o'zimizni qudrat topquzishga qo'yishimiz kerak. 10 yildan buyon davlatimiz uchur sohasidagi halqiliq yadroliq texnikada o'tkalga hujum qilishni tiz ilgari surib, Davlatimizda ishlangan mashg'ulot sistemasi hamma bob bir taraf qilg'ichni mustaqil kontrol qilishni ishga oshirdi. 6G birinchi bosqichlik texnik sinovida 300 dan ortiq halqaliq texnika zapisi shakllandi. Tianwen nomliq Marsni tekshirgichdan Chang'e nomliq Oy sharini tekshirgichgacha, kvant xabarlashishidan darajadan tashqari hisoblashgacha bir qator muhim texnikalarda orqa-orqadan yangi bo'sish qo'lga keltirilib, Pan texnika qattiq amaliy kuchi orqali to'r kuchlik davlat qurish ultishi mustahkamlandi. Jungu to'r boshlig'i tadqiqot yurti uchirlashtirish tadqiqot xonasining boshlig'i Zo Shaoshang munularni bildirdi. Boshchi Xi Jinping xalqliq yadroliq texnikani olg'ili, sotib olg'ili, tilab olg'ili bo'lmaydi deb ta'kidladi. Yangi davrdan buyon davlatimiz ochqichliq Yadroliq texnikada o'tkalga hujum qilishni boshdan oxir gavdalik o'ringa qo'yib, mustaqil yangilik yaratish yo'lida qat'iy tavranmaymiz. Ijodiy taraqqiyotda tashabbuskorlik huquqini o'z qo'lida ching tutib, to'r bexatarligi va uchirlashtirish sohasidagi yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarining iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotga turtki bo'lish rolini texmi gavdalandirib, to'r bexatarligi va uchirlashtirish pan texnikasida Yangilik yaratish qadamini o'zliksiz tizlatdi. Uchur davrida to'r bexatarligi davlat xavfsizligiga ta'sir ko'rsatdi. Bu boshqa nurg'un jihatdagi bexatarlik bilan zich munosabatlik. Yaqinqi yillardan buyon davlatimizning to'r bexatarligi texnikasi tiz taraqqiy qilib, vaziyatni sezish, aqliy mudofaa ko'rish, shifrlik xabarlashish qatorliq hal qilish loyihalari tiz amaliyilashib Bir turkum oldingi qatordagi texnikalarda bo'sish hosil qilinib, davlatning to'r bo'shligi egalik huquqi, bexatarligi va taraqqiyot manfaatini qo'g'dashga

Bizning baş terimiz tuproqqa o'xshaydi. Tük xaltisi bo'lsa uruqqa o'xshaydi. Tunash, besim yig'ir bo'lish, uzoq o'ltirish qanoyinlishni astiltib, tük xaltisi oziqlikka erishalmaydi. Shuning bilan tük xaltisi asta-asta uxlab qoladi. Bunoliq bilan chashlar yumshab, ko'p tushib, asta o'sadi. Uzun mazgil boshni ovlab berganda bosh terisining qanoyinlishini ilgari suradi. Tük xaltilarini o'yg'itib, chash tushishni azaytadi. Yana besimni pasaytib, bosh terisidagi teri yog' bezi ajratib chiqarishni tanshaydi. Oddiy qilib aytganda, bosh terisini ovlash chash asrashdagi qo'shimcha o'tkir qural, lekin tez unum beradigan chash o'stirish to'g'risi emas. Uzoq muddat davomlashtirgandala chash qo'yuqlashadi, chash tushishining ozish unumini ko'rgani bo'ladi. Har kuni 5 minut yuqori unumlik bosh terisini ovlash. Atigan va kechda 5 minutdan barmoq bilan bosh terisini ovlab bergan yaxshi. Ovlashdan burun ikki qo'lingizni pokiz yuving. Chash orliq sizig'idan boshlab chambarak simon ovlab, asta-asta boshning cho'qqisiga, orqa mengiga, chekigacha ovlash kerak. Nuqtali qolda boshning cho'qqisining dal o'ttirisi va orqa menga doqa o'ltirishgan joyini ovlash lozim. Har ikki ovlash 30 sekunddan bo'lsa bo'ldi. Ən axırda barmaq bilən çaşını asta yuqarı tartıb, yana asta qoyub verin. 3-dən 5 qatımğıç təkrarlan. Bu jarayanda yana diqqət qılın ki, çaşını ulaşının salmıqı yenik buluş gerek. Baş terisi azraq qızısılı boludu. Hərgiz tırnaq bilən tatılman. Çaşını ilmi usul düzüyüş. Maylıq baş terisini 2-3 gündə bir qatım jüyüş, qurğaq baş terisini 3-4 gündə bir qatım jüyüş gerek. Usulü, çaş yüz suyuqlıqını aval qolğı temitib, qoldı mazgab çıxırıp, andın baş terigi sürkəş. Qol bilan boshni yenik ovlash kerak. Eng oxirda ilmon suv bilan bosh terisini chayqib etish kerak. Suv bak qiziq bo'lib ketmasin. Chash miyi kepak ko'p bo'lganda haftada 1-2 qatim kiton oksazol yuvish suyuqligi bilan chash yuvish taklifini beramiz. Bosh terisining besilishini azaytish kerak. Chashni ziyoda chang bo'g'ish qatorliq chash tortilish xarakterlik chash tushishdan saqlanish kerak. Bosh terisiga havo o'tkazishga ahamiyat bering. Har ikki haftada bir qatim chashni ayirish yo'nalishini almashtirish kerak. Chashni uzoq muddat bir tarafga ayirib tarash qisman bosh terisining uzoq muddat obtobqa qoqlinishi besilishini keltirib chiqaradi. Tük xaltisining hayoti kuchi tevallab, chashning cheki kengayib ketadi. Chashni oz budra qilish, oz bo'yash kerak. Budra qilish to'g'risining tarkibidagi ximiyalik tarkib tük xaltisi va chashqa ziyon yetkazadi. Har yili budra qilish va bo'yash qatim soni 2 qatimdan oshib ketmaslik kerak. Chashni budra qilgandan keyin, shundaqla bo'yagandan keyin vaqtida chashni asrash kerak. Elmi ozuqlanganda chashmi ozuqlikka ega bo'ladi. Chash asosliqi mungiz oqsildan tuzildi. Ozuqlik yetishmasa qurg'oqlashib ketadi. Odatda oqsildan boshqa chash quvvatlash ozuqlik moddalarini nuqtaliq to'liqlash kerak. A'lo sifatli oqsillarga qarab qayli. Tuxum, maysiz go'sht, beliq, porcha qatorliqlarni ko'proq yeb berish kerak. Masalan, kunda 1-2 tal tuxum yeb berganda, har haftada salmon beliqi yoki sardina beliqidan 3-4 qitim yeb berganda ham oqsil to'liqligi, ham omega 3 ga erishgani bo'ladi. Bosh terisi yallig'ini pasaytiradi, bosh kepikini azaytiradi, yana chash qurg'oqlashishining oldini oladi. Halqiliq mineral moddalar, tömir kamlik qanozlikni keltirib chiqaradi. Tük xaltisining oziqlik bilan ta'minlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Chash tushishini paydo qiladi. Sinik kamchil bo'lsa, bosh terisining may ajratib chiqarishiga ta'sir ko'rsatib, chash kepaklashish, chash tushishini keltirib chiqaradi. Vitaminlar qaraydigan bo'lsak, vitamin B turdikilar bosh terisining modda almashishini ilgari suradi. Chashning qurg'oqlashishini, yerilishini yaxshilaydi. Yirik guruch, bug'doy uni bo'lkisi, maysiz go'sht, porchaq, banan qatorliqlarining hammasi yaxshi vitamin manbasidir. Kundalik asosli yemaklik o'rniga yirik guruchni qisman guruchning o'rnida iste'mol qilsa bo'ladi. Vitamin C bedenning tömirni sümürishiga yordam beradi, yana oksidlanishga qarshi tura oladi. Tük xaltisini erkin radikalning ziyindan saqlaydi. Har kuni muvofiq miqdorda meva yeyishni tavsiya qilamiz. Masalan, apelsin, bo'ljirgan qatorliqlar. Vitamin D tük xaltisining o'sishini ilgari suradi. Kamchil bo'lsa, chash tushishini keltirib chiqaradi. Obtobqa qoqlinishdan boshqa yana salmon beliqi, sut, tuxum qatorliq yemaklar orqali to'liqlash kerak. Kündelik yemek içmekni maslaştırıp sağlam bolgan çaş ösüş muhiti berpa qilish kerak. Bunundaki yemek içmekni tamponlaştırışta dikkat kılgan işla yemekliknin köp xilliqiga kapalatlı qilish kerak. Her günü tatlıq yanı yutirdikila, köktat, meyve çevila, beliq, tuxum, süt türdikila, serik burcaq, qatlıq bosliq meyve qatarlıq yemekliklerini istimal qilish kerak. Tamaqtallaştın saxlanış kerak. Nacar yemek içmek adetidin saxlanın. Qant

0: Dengiz tamchi suvga sanga muhtojman deydi.
1: Tog'la toshqa sanga muhtojman deydi.
0: Kichik-kichik tamchilardan dengiz asl bo'ladi.
1: Kichik-kichik toshlardan tog' asl bo'ladi.
0: Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab Japa halovatda, sharaf nomusda. Hayat mamatni bilib oladigan, taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaylik.
1: Jonghua millati cho'ng oilasida har birimiz xuddi bir tomchi suvga, bir tol kichik toshga o'xshaymiz.
0: Ana vatanim, dengiz suyining zangar rangini jo'lalandirish uchun sanga muhtojman. Tog'larning hayvatlik bo'lishi uchun sanga muhtojman. Jungoning eng go'zal qiyofasini suratlash uchun sanga muhtojman, deydi.
1: Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, japa halovatda, sharaf nomusda, hayot mamatda billi bo'ladigan taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaydi.
2: Ona vatan sizga muhtoj.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toqdi. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Turg'un Mejitning Gul qisqan mening yarim nomli povestida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Sizning mening desam bo'ladi. Baxtim bor desam, o'rin yuqori birar er bilan tunishgan bo'lsam, shu mening baxtim bo'ladi. Manga o'xshash g'am qayg'udan bosh ko'tarmaydigan, kech kunduz og'riq azobida qiynalib yashaydigan kajdalay ayollarning birdan bir baxti shu. Men u odamlarning ichidan izlaydiganim, mening qandoq yashayotganimni bak surishtirib ketmaydigan, ham havasga bak berilib ketmaydigan odamlar. Men undoq odamnimi topgan? U qeri geritsog edi. Lekin yish cho'ng bo'g'ashqa meni qo'g'diyamaydi, ham menga tasallimi beramaydi. Bo'pdola, turmushimni yaxshi qandab tursa, boshqasi mayli emasmi debmi o'yladim. Lekin uning bilan ish bitmaydi ekan. Qanday qilishim kerak? Bu menga bir besim bo'lib kelyapti. Ham shunchalik ichim siqilyapti. Odam baribir bir kunlarda o'ladigan bo'lgandi ekan, daryoga sakrab o'lsimi, o't tukib o'lsimi o'xshash emasmi? Dal shunda xiyollar ichida yurayotgan chig'imda sizga uchrab qoldim. Siz yosh, jo'shqin, qizg'in yigitgansiz. Mening teshim palpal, ichim g'alg'al yurdigan turmushqa toza loyiq keldigan ham orzu qilgandek bol ishkanligingizni ko'rib, ichimdan xoshal bo'ldim. Mening sizning vujudingizdan yaxshi ko'rganim hozirgi siz emas, kelgusida o'zgirdigan boshqa bir siz edingiz. Lekin siz kelgusida undoq odam bo'lishni menga mos kelmaydi deb rad qildingiz. Shunodan qaraganda sizmi ishni bitkizib bo'lib, pulini to'lab ketadigan ash odamlardan ekansiz. Margaret ichidagi uzunga so'zilgan gaplarni so'zlab bo'lib, charchadi bo'g'ay, safaning yo'lanchikiga beshini qo'yib o'tirib ketdi. Arlab qistab kelgan yo'tallarni besilish uchun qo'l yog'liqi bilan og'izni ching besib olatdi. Arlab ko'zlarini etib olatdi. "Meni kechiring, meni kechiring," dedim men pichirlab degudek. "Mana meni tushundim. Ichingizdagi gaplaringizning hammasini davog'ingizmi yaxshi bo'ldi. Eng suyumlik Margaret, biz faqat bir narsani esimizda ching tutib, boshqa qanday qishni kaynimizga tashlab yetaylik. U bo'lsimo, ikkimizning mangu ayrilmasligimiz. Biz tegi yosh, uning ustiga bir-birimizni shunchalik yaxshi ko'ramiz. Margaret, meni qanday qilaman desangiz, ixtiyoringiz. Men sizning sodiq qulingiz, sizning ishingiz. O'tinib qolay, men yozgan xatni shirtib yetdim. Ayt, men ketmay, bo'lmasa o'lib ketaman. Margaret, u xatni ko'nglikining maydisidan elib menga sundi. Ondan tasvirligisiz bir yiqimliq kulgisi bilan menga, "Mana, xitingizni o'zingizga qaytirib berdim," dedi. Men xatni yirtib etib, uning menga sungan qo'lini suyib ketdim. Dal shu chaqda Prodenis hujramdan qaytib chiqdi. "Prodenis, uning mendan nima talab qilayotganini bilamsiz? Sizning o'zini kechirib etishingizni talab qilgandi. Dal shu. Kechirib etdingizmi?" "Albatta, lekin uning yana bir talabi bor ekan." "Qanday talab?" "Siz bilan birga kechlik tamoq yesam," deydi. "Siz qo'shildingizmi? Sizchi qanday qilsam bo'la?" Ishqqanlar kichik balining o'zida shunchalik nadon to'li gapni qo'yib, meni qo'sqim ichib ketdi. Tamoqni qancha baldir yesak shuncha yaxshi. O'rninglardan turinglar. "Amiz ketdik," dedi Margaret. "Ichimiz mening paytonimda o'ltiraylik." U keyniga o'rilib menga dedi. "Naneni olib bron uxlab qoldi. Uyimning ashqichi sizda. Ishqni siz iching. Ashqichni tushirib qo'ymang. Diqqat qiling." Men Margaretni mahkam quchoqlab oldim. Dam ola olmay jini chiqib ketgani tas qoldi. Dal shu chaqda Yusuf kirib keldi. "Apandi, narsalaringizni tengib tayyor qilib qo'ydim," dedi u mag'rur turib. "Shundaqmi? Bir narsami qilib qolmadimmi?" "Shundaq, apandi." "Undoq bo'lsa, tengiqlarning hammasini yechibat. Ketmaydigan bo'ldim." Shu gaplardan keyin Armit menga yana mundoq dedi. "Aslida men sizga Margaret bilan qandoq birga bo'lib qolganligimizni qisqa ham oddiylik qilib so'zlab bersam bo'ladi. Lekin men qandoq bo'lib Margaretga butun vujudim bilan berilib ketdim. Margaretmi qandoq bo'lib mening hayotimdan ayrilish mumkin bo'lmaydigan eng yaqin odami deb bildi. Bularni men sizga beshimizdan o'tgan ishlarni tatgan jafolarimizni tafsilroq so'zlash orqali tushuntirmasam bo'lmas deb o'ylab qoldim. Ash kuni u meni izlab uyimga kelgan kunning adisi, men Manon Leskey degan kitobni uningga o'pirib berdim. Shundan keyin men so'ygan yarimning turmush odatini o'zgartiman deb avorchilik tatmay o'zimnikini o'zgartirdigan bo'ldim. Oldi bilan o'zimni bu ko'ngilsizliklarning sababchisi bo'lgan u shaxsni kallamdan chiqarib etdim. Chunki uni o'ylasam tabiiy holda biyaram bo'ladi ekanman. Burun turmushim tinish, baxiraman o'tdi. Hozir birdilik qalaymiqallashib bosh uchini topqilib bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Mol dunyoga berilmaydigan payishiga xajlaydigan pulmi ko'p bo'lmaydi deb o'ylab qolman. Uning yaxshi ko'radigan narsalari bahmi jiqgan. Gul, teatr, kechalik tamoq, sirtlarni aylanib kelish degandek. Bu narsalarga pul intayin ko'p ketadi ekan. Uning ustiga yaxshi ko'radigan bu narsalarning birini mo rad qilib bo'lmaydi ekan.
Мен сізге мал дүния